0: Vreme je za novijot SUV SVM Geo3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrade.

0: enjoy your summer with life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 0230955535 ili posetetene na ulica Skupi 37 vo Skobje. Dobre dojdovte v Autotate. Life.
2: This is live. This is live.

0: hirurgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Svekoga škoga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Imate te.

0: Rosete, najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta. So najpopust. Vosite saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima Vosetek.
1: 89.1 Live Radio. My life. My story.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje u svoje drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.